0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: این برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبایت میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون ای کپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: افغانستان، the new mining Eldorado, starts October 24th on DW. Sometimes, it's hard to find what you're looking for. But we've got something for you.
3: This is one way to watch DW. But it's just one of many. Our content is too big.
4: For just one screen. DW, telling all types of stories.
5: Kwa Kiswahili.
6: In Portuguese.
5: Maduro.
7: Bangla.
8: Türkçe.
9: En français.
10: En español.
11: En Arabia.
12: Auf Deutsch.
13: In English.
4: And on all digital platforms.
14: Yo, yo.
15: Oh, and where is this happening?
4: In a flood of fake news, DW speaks facts. And in more than 30 languages. DW.
3: In your feed now.